Giugiu, o cansa jahati, tata pe giugă, harapă. Bine să se orâncate mre.